Eit rukka blæ, eit skøva ord. Ein jorsals fyr, eit dekka bord. Eit lura ljó, eit dultar kvöld. Eit egna bra ui farn og öld.

0: Gjester og Kreto i dag Jens Christian Lund Jensen, som el-skrivare for Open Doors i Danmark og i Førjøen. Clement Eliassen, som formøver i førska arbeidsbølgen og til Open Doors. Og Johannes Fonstel, som nevnt av limer i Open Doors, Danmark og i Førjøen.
1: Open Doors en fellesskaper som tjener hemsens forfyllte kristne. Vi kanna, vi har en liten avdeling i Førjøen i Danmark. Det vi kanna, hos støvene er rundt om i hjemme noen, og ut fra at vi er på en som er innsats og gjør det for å hjelpe. Det er vi, det er den, hun tenker den er skap, altså forfyllte ikke.
2: Og for på tvers av ødelen og atroner jeg?
1: Ja, på tvers av ødelen kristne og atroner jeg.
2: Och vad det tog like låter vi.
1: Och då så liksom det bytte upp och i två pers där man kan se en utinande pers som är ute i fälten och tänner. Och i London här som är så kul en gång för sig här kan man se är vi ganska inte välkomna till bara så att någon så tar man där fyra gång kontroller navne och sen tur dolt. Men så tar så vi så ger det här stannar radion till vi får komma det upp och till upplösningen. Så det är som vi gör, vi upplyser och vi sänder in och fortsätter folk till att bia för dem och hjälpa dem på olika måter i peningkjøsene.
3: Jeg sitter jo i styr noen for Open Doors i Danmark, og her har vi noen år ved fyrlesterhaltere for Open Doors i Danmark. Og til en tydning av mye parster er jo to arbeidene som Open Doors gjør i hesom parten og har hjemme noen, at kunne. Så at feres rundt i kyrkjer og samkommer og og ånder høve å fortelle at kristne være forfylt, gosse kristne være forfylt, og øyne oppmuntre til hva kunne vi gjøre vite. Skulle vi lette sånn til, eller kunne vi på nærmere måte gjøre noe vite, og så til den parten av arbeidet som i virkelig nå, at jeg kunne om det, og en så glemt så har vi øyne vært og møtt forfylt om kristne. Og det en viktig for pastor Øysten er at jeg har opplevet det. Ved det her, kanskje møte dem av hemmelige støvån og under løknene vidskiften tog at jeg ikke kunne møtes ved åkken allmenn til dømes. Da man opplever det, så skiler man at det ikke bare tvatt. At det en verløyde som Jesus Kristus lever under og erfærer det. Ta brøyden jeg kan gjøre noe, og så gjerne jeg opplevde det første før, så vil jeg si at jeg har kanskje vært en annen. Altså, for meg er det et år siden, og at han har, at jeg første før møtte dem og forfyllte kristne, og tog verleggen til livet. Og så gjerne da har vi vært ivrig, og jeg feres rundt, jeg forteller om det, og gjør hvert vitt, og samler stål, og et kjettelig fering.

0: Send tun playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvann torsdag klockan 2. Playlistan hesa fer kuraterar Paul Hedlo.
1: Dear

Hefur tú okkur til hugsa at Twin Town Liker ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo. Kurator, kvöntusdag klockan 2.

Ernest, vi heiter Slannon, av nødjaste utgave hans herra Deep Blue. Han donalige sangskrivare, hever skriva nekk fyrir onnur, og ta kallar han seg vi fotlo navne, Ernest Keith Smith. Fyrir tveimund Arnes og Janne kom han vi eini ovanta gåvar i utgave, her han verilja fagnaje to i sibundna country-tonleisnon. Nashville, Tennessee kallast han utgavan. Nu til utgavan Deep Blue, som kom ut 1. mai, i ærare Sjankro, og ma sikla av Mexiko-flekvannon og Karibiehavet. Meira sissande og frialigur tonleikur, her uiblåstrun kjemur fra Batadetsnon etla Soul-stolnon, her togjen hever en heilt æra dimensjon enn ui pulsera ja bojarløyvenon. Ernest hever ikkje sjolvur skriva atlar sansnar av nukje utgavane, som ikkje røkkur sema støye som tan undan farna. Men han prekvar en einafer, at eisne som sankare han mittlen tar gåvo innan country tonlagen. Vi skulle nu til ein som heldur seg til tan sibontna tonlagen. Hette er meira cowboy tonlagur. Ein meir som i dag veri mettur mittlen tar støstu og i country utnæinon, Cody Johnson.

0: Hvor var det sin sysselmøren?
1: Du, sin sysselmøren, det var Klemt Olsen. Han var av Toftanes i Lorvik. Han var sysselmøren i Norrøgjen og i en fjørde år, fra omlai 1880 til 1920. Så han var en av dem som sette sin avvarskende av utviklingsstedet i Klagsvik. Han var gifte vid Susanne Petersen, men han døg i 14-18 at hon hei 8 dødsene og luffe. Og det altså den Oluffa som giftest vi Ola Johansson, Ola Skola. Det han som øyne ganger inn til Dr. Sjofos etter vi ser her. Dessa testene. Det altså Sversonen, ja. Sørstmann. Og det var et giftest klemmes oppfatter vi helgen at hos Fine Larsen, hun var ur Kjeppmannhavn. Og det fikk sånne døtter under John Troy, Irene Cecilie Olsen. Men hun tar stått etter, og mammaen øyne. Så vi suttet bæg i fyrre og i 17 hendingsene til Sørstmann og Sversson eller skole ved Pjøy. Og ja, som sagt, det er større avsemmer med Sørstmann og Dr. Sjofs.
0: Men her var det så her hendingsene her, som du sier at Dr. Sjofs kan skal være sin til tvører og kunne være sin til løgn og sin offer, sin etfer vi kvart. Men så er han en velhild til meg over, altså, som lagt ned.
1: Ja, tror jeg at bæg til som vi satt i æren, så var han lyster som ser at donalig lakne. Han arbeidssamer, han fradøkker kjemtinger samer, han gesta bløyer, og øle bløyer han kom inn til. Men donalig, tror jeg at jeg dømer i Danmark at han hadde også Sjofos arbeid her på lakne, nå i utbyggving lakne, så var han vikar for Dr. Hansted i Jylland. Da Dr. Sjofos underfører kommer til Kjeppmannhavn her, så frattes dette bøyneveien og i førske omkvarvene. Og en førske kona som var kommet og søkket seg lagt opp, fratt i øsene at Dr. Sjofos var kjøpmannen. Hun har rart for seg til to av en eldre lagt noen, som tog ikke kunne hjelpe henne. Da Dr. Sjofos kan henne, så kjente han sjukene bøyneveien og lekte henne. Henne kona var kona Zacharias i Vritsrø ur Torsjøen. Og hette Veri i 1895. Hvor er etter Dr. Sjofos lakne i Norge. Men altså, som sagt, omvalget av Sjofos som er faktisk størst, ikke bare i Norge, men øsene rundt i fargen. Og alle hadde gått å bære Dr. Sjofos. Han lekte folk, han gjør det til torrførste og troplasse operasjonene, og hendte til at Dr. Sjofos kom til havner, så frattet dette bøyneveien. Og Arne kom av Kjipton, hadde folk løyde seg til landsere, jeg søkje seg halsebøt. Lukka fattet ikke, skulle jeg si. Jeg har ikke lov at innan lakna ikke i havnen. Tid her var tikkere egna lakna. Og han tatt jeg så satt at jeg hadde vært ikke egna lakna, og sagt at jeg følte Dr. Sjofos, så skulle jeg svære ham, nå er rådne, så bakker jeg ikke. Og han sier han takket seg av sjuklingen. Han har også sagt til at vi har sett at hun har lir at jeg kom ut til bøttene og at jeg var kajserskor. Og det flere bøttene i Norrøtjen, jeg vet også noen anker i Gøte som oppkattet etter Sjofos. Som heter Sjofos som Midtland eller Sofia.
0: Ja, som sagt, så han har vært en liten lakne. Så det som hender, det må ha vært skapt en ølige et kjelkebøye på en måte.
1: Holdt. Og det tog jeg alltid er at det blir så ekvislitt vi fragrønsene til hun er øyne lenger hun, at det er så størst menneske av døyer som hadde vært akkurat øyne ekvislitt som ligger til grunn for det gjennom. Mm.
0: Men Dr. Sjofos, han gremer seg nå om at han fikk hva gjør det.
1: Ja, jeg ser av arbeidsløyv, og han tror på kjønnerne, så han har ikke nekva tog til kvult til sin kjøls.
0: Då färdar vi så till att se händelserna som hände utan 31 oktober 1906. Ja, vad är det som händer?
1: Ja, det är att det var en öljaste av politifrågaren skriva. Och det börjar vi hade överhörda en 20 vittner, men det började så trodde jag det är Arn. Spirar vad händer. Vi börjar, ett land på Tifragrangen börjar sunnedagen, den 8 oktober. kom han prestation i Fallenborg, lakna tjunen i Vidjan. De er ute under Maltøy, omløy klokken halv og fem, og så først igjen til kjønlag i dansstolen. Løykeren i kjønlagerfellet framførte hver Tjadella-møntenen, som Rasmus Effersjø har tøyt, og omskriver ur danskene etter «I natt mellom fjellene».
0: Og da vi tar oss om dansestovene, så tar oss om et hus som står på en utjubmur, eller på en vei som skulle stendt i det.
1: Ja, på en vei som er begravshelden, eller Atlantis. Bygget i 1885, og hevet så ved rymden nøyta, ved 8 år gammelt. Det var brukt til det at samkom i huset.
0: Yes.
1: Det ble brukt til alt mulig.
0: Og her er Dr. Sofos.
1: Ja, Dr. Sofos, han var nevnt en limer i KOI. Han hjelpte til ved avtøkene til fellene. Men han har vi at kjipa for basaren og kjønløg. Og han har også hjulpet til vi har sett løgene opp. Noen av de løgene var kjernen av Byskstø, og jeg var Fredrik Kjølbro.
0: Altså Kjølbro?
1: Ja, jeg er så bare gift i 17. Her var så han Tine Hansen, Sikke Olsen og Urbanus Johansen. Han var vimmerig til Dr. Sofos, og vi så ikke han også i 17 og i fragrøsene at han hjulpet Sofos av sykehusen. Og han spalte i Østenvi. Og at tre av disse folkene kunne nevnes Palle Sølstein,
0: Appjokkeren,
1: Alexander Ennberg og Peter Bækeren, som så Østenvi er lenge Appjokkeren. Men det som tids det var norsken til Øshemina i middel Dr. Sofus og Ite, kona, det var at i samkommet hos noen, et land, ofta man nevnt gamle dansstående, her som løgren ble framført, her tåsa i Dr. Sofos ved en kvinne. Det var sagt at dette var en som han fyrre har haft et forhold til. Og hette domte fru Djurus Ansj. Hon sier at hon kjente seg eimukta til mæveren tåsa ved en kvinne, men hon var kjastet. Hon ble ytl ved Dr. Sofos. Men hon hørte ikke hva det tås av henne.
0: Hvor var henne denne kvinnen?
1: Ja, det er ikke lagt å si. Det er at navnet henne var omgående nevnt i fragrønnsene. Og det er å si at det er en som han fyrre har haft et forhold til, så var det ikke vi visste. Men jeg ser at i avsøvende om Jens Djurus, som Hans Andreasen, et eller annet, Hans Kampan, skriver han, ta vi rå fram under at jeg kan være Anna, kone Jens Djurus. Og i samband med søvn om Dr. Sofos og Anne, så er hans kampen en note her det stenter er at talen er faktisk om fyra imske høymelter, som han hever skrivet her ut fra, er at dette er Anna, og han også hever så valgt ikke et navn djeva høymeltene, så han vil slippe ikke nærlig at hver hever fortalt dette er.
0: Men här är så att ett drama till att kona Dr. Sofos hon är ja hon är ömsjuk på något sätt eller hon hälter att här är rätt land som kör en metaforhåll till Mittelteberg.
1: Ja, det är helt grönt. Och det ska alltså vara norsken till att det blir avsämja mittel tjön.
0: Så heter det liksom början på att det drama som händer till det jag sköt nu kör det, nu begynner det.
1: Det har vi sagt, ja.
0: Du nevnte det til kona Jens Jumme. Hvor var den her Anna?
1: Jo, Anna, hun var kjempastøtter i Nordøbelen. Papen var fyrstum av i handelen her, og dette var en utihandel av Jørgen Beck og Sønner. Til Østene, de som åtte handelen klags, her var flere utihandler, det var en eddelig til sammen. Vi hadde Norrøk og Østene i Østrøyden i Gøte og Øye. Og... Men altså, papen, Dr. Sofos, han var så handelsløyer, så familien var tjenst. Det var Anna og Janus var utbyggven. Hon var der inta, og han var lakne. Det var tutsjare mittlendøra, og han sagte at livet var i en ulukkelig tjunaleie, og kanskje øsne hon. Du med var henne Janus Djurus, han var sjolden heima, og til Janus Djurus til Ystjæren. Så hon var morgen min ønsomøtl. Henne Anna, hon fær av lærerskolen i Havn i 1865, og døk pregv i 1895. Samme år som Dr. Sofos ble sett som lakten i Klagsvøk. Hun bosettes til Klagsvøk i 1902, og var et skiftet lærervikar her. Og i 1908 bor hun til Løye til Nikkels Lützen, som kjøpt med henne. Og hun som sagt lär inte Klaksvik. Och han är ett kälter, utan jag vet hur det är, pojkar är att Jesu Arne har annan att skifta bostad till Dr. Sofus.
0: Så det här till jag kommer till att känna någon annan?
1: Ja. Ja. Och hans kampan säger att om ånden blir sagt som är kvä honom, att han har behov människomän och alla hemmelter är samtidigt om att Anna är av verkast kvinna. Men hon blev så pär och giftes vid Janus Djurus. Det fick jag en av detta, Gjördes, i 1904. Men tjena läget var inte lyckligt. Och det är av hälsan att ett avvårst samband ska vara kommit i lä i mitten Sofos och under Djurus. Det sagt vi att samståndet som Dr. Sofos var giftig vid Ite var Anna som var giftig vid Janusen, han ser onnustan framöjtjana.
0: Okej.
1: Så här är ett tryggansdrama.
0: Yes, klassisk tryggansdrama.
1: Ja, menage och två.
0: Ja.